0: Confirm RM10 tu.
1: RM1 kan sekarang.
2: Adalah pasal sekarang ni, di kantin sekolah pun saya tengok hari tu saya pernah lah. Ada pergi mesuara kat kantin. Beli makan pun ni macam beli makan kat gerai
0: kedai. Kalau sekolah berdengar memang.
1: Kita dulu RM10 tu, kalau zaman saya dah boleh makan makanan cikgu.
0: Betul, tak apa.
1: Saya dah boleh makan makanan cikgu tu RM10 tu.
2: Cuma zaman era sekarang ni kalau kita tengok anak yang ramai sekolah tu kesian juga. Mak bapak ni belanja lah. Lebih baik, lebih murah bawa bekal. Ini pengalaman sekolah menengah tu pula lagi. Sekolah menengah saya ialah tingkat 1 sampai tingkatan
1: 5. 2.
2: Petang, sekolah petang, sesi petang. Yang tu seronoknya saya tak beli makanan lah. Saya bawa bekal di tengah hari bila
0: mak dah siap masak.
2: Mak dah masak apa semua tu. Seronok tu itulah kita makan beramai-ramai dekat kantin atau bawah pokok dengan bawa berbekal. Itulah. Itu yang pengalaman pengalaman
1: bertukar,
2: tu
1: bertukar-tukar menu dia
2: kadang kita tengok budak-budak sekarang nak bawa bekal pun tak tahu semalu
1: pun dia jadi macam renyah
2: tapi sebetulnya itu yang lebih sihat.
1: Yalah betul. Okey baik Cik Tamizi, terima kasih Cik Tamizi untuk perkongsian panjangnya.
0: Jaga diri baik Cik Tamizi.
1: Selamat menjamu selera nasi ke Khamis lah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: pilihan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambatkan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susu bulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Al Rayyan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara. Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timber, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melekapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga £116 juta hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Trafik perlahan di sekitar lebuh raya berikut. E19 lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang, arah utara dan Kampung Datuk Mufti Ampang ke Plaza Tun Ampang. E20 lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya, arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil. E33 lebuh raya Duta Ulu Kelang, arah selatan Greenwood ke Sentul Pasar. E35 lebuh raya Koridor Gatri, arah utara Persimpangan Kuang ke Plaza Tun Rawang Selatan. Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda sudah bersedia? Anugerah Tandas Terbaik Toya 2026 kembali lagi pada 20 Oktober 2026 jam 7.30 malam di Pavilion Daman Sarahat, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang mengunjungi pameran Toya 2026 pada 19 dan 20 Oktober ini, menampilkan pelbagai inovasi dan kelengkapan tandas moden. Nak saksikan majlis secara langsung? Cepat! Tempat adalah terhad. Toya 2026, tandas bersih kebanggaan negara.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kita kembali dalam jam yang keempat, masih lagi bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Selamat.
6: Yep.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O.
7: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
5: 9.16 minit pagi, selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info semasa kepada anda. Info yang terkini kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1
6: orang Selangor.

0: peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
1: Alhamdulillah, hebat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
5: 70-an.
6: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
5: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. 9.43 minit pagi. Okey, ya. Mana yang tertanya-tanya siapa hari ini yang akan temankan anda dalam segmen Hello Selangor? Nantikan perkongsiannya selepas ini. Ad dah ada kat sini. Siapa? Kalau tak ada Ida, siapa? Nantikan selepas ini. Okey, kita nak bagi tahu dulu di mana kalau kita imbas untuk penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC setelah berapa tahun ada perlombaan F1 di Malaysia, yeah. Iaitu kali terakhir beradakan di Malaysia iaitu pada tahun 2017,
2: yeah, betul.
1: Dan diadakan pula pada tahun 2026 pada 2 hingga 4 Oktober yang lalu. Nak cerita kepada anda ni, alhamdulillah menjana impak ekonomi yang sangat-sangat positif, hampir 950 juta kepada negara. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari kata beliau penilaian kos faedah sedang dilaksanakan bagi membandingkan manfaat ekonomi yang dijana dengan kos penganjuran sebelum kerajaan menentukan hala tuju F1 di Malaysia pada masa hadapan.
2: Menurutnya penilaian itu dijalankan SIC bersama firma perunding yang dilantik dengan mengambil kira perincian kos penganjuran serta kesan ekonomi kepada negara. Katanya hasil penilaian berkenaan akan dijadikan antara asas pertimbangan kerajaan sekiranya Malaysia berhasrat kembali menganjurkan perlumbaan F1 secara tetap.
1: Kita doakan sama-sama mungkin F1 akan kembali di SIC di Sepang,
2: Malaysia,
1: di negeri Selangor tau.
2: Okay.
1: Dan penganjuran perlumbaan itu mendapat sambutan menggalakkan hampir kira-kira 261,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan, termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan. Berdasarkan maklumat daripada Formula 1 Management, penganjuran F1 kali ini menjana impak ekonomi hampir 950 juta ringgit Malaysia kepada negara. Dan katanya dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman web Parlimen, dan beliau juga menjawab yang meminta persidangan di Parlimen, ada yang meminta penjelasan mengenai anggaran manfaat ekonomi penganjuran F1 di Sepang berbanding kos yang ditanggung kerajaan. Selain sama ada penilaian kos faedah akan dilaksanakan bagi menentukan asas pertimbangan sekiranya Malaysia kembali menganjurkan F1 secara tetap di masa akan datang.
2: Ya. Jadi berdasarkan data terkini, penjualan tiket lebih 97,000 tiket dianggarkan terjual, manakala lebih 50,000 pelancong antarabangsa dan kira-kira 5,000 tenaga kerja asing hadir ke Malaysia sempena penganjuran tersebut.
1: Dan menurut beliau juga, kehadiran pengunjung dari luar negara turut memberi manfaat kepada sektor pelancongan, hospitality, penerbangan dan perusahaan kecil sederhana PKS tempatan. Selain itu juga, penganjuran F1 berkenaan membantu memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi sukan dan pelaburan yang bertaraf dunia. Sebab kita sudah maklum kan, kalau hari itu siapa yang pergi, dia memang sistem pakai sistem Bahrain. Dalam tu memang dikelurai sepenuhnya oleh kru daripada Bahrain lah. Tapi kena ingat, lokasi tetap made in Malaysia, bro. Dan beliau menjelaskan model penganjuran kali ini berbeza apabila kos hak penganjuran ditanggung Bahrain sekaligus membolehkan Malaysia menikmati manfaat ekonomi daripada kejohanan tersebut.
2: Penilaian kos faedah itu sedang dilaksanakan memandangkan penganjuran F1 baru sahaja selesai sebelum hasilnya digunakan sebagai antara asas pertimbangan kerajaan untuk menentukan hala tuju penganjuran F1 di Malaysia pada masa hadapan.
1: Alright. Jadi manalah tahu hari tu kita tak sempat kan, kalau ada lagi perlumbaan F1 secara berkala yang akan diadakan di Malaysia ni, bolehlah sempatlah kita nak kumpul duit.
2: Itulah. Kan?
1: Hari tu duit ada, cuti tak ada.
2: Dia masa hari kejadian tu 500 tenaga pakar tau. Daripada Bahrain bantu kendali GP di Sepang tu. Jadi ni 500 yang beli tu, ni ekonomi kecil lah kita. Cerita ekonomi kecil lah, beli makanan.
1: Mesti dia akan jalan-jalan kan pakai lalang.
2: Betul.
1: Mesti dia pergi makan ikan bakau. Okay, jadi itu ceritanya kesan positif daripada penganjuran perlumbaan F1. Walaupun kita jadi tuan rumah, Bahrain tumpang pada kita, tapi itulah kesan positif yang ditinggalkan kepada negara Malaysia. Baik, selepas ini kami akan kembali lagi terus bersama di Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor sasar syarikat EU mahu perluas perniagaan ke ASEAN. Projek laluan pejalan kaki berbumbung LRT Puchong Prima SMK Puchong Permai bermula 2 bulan lagi. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor menyasarkan kedudukannya sebagai pangkalan strategik bagi syarikat kesatuan Eropah yang mahu mengembangkan perniagaan ke rantau ASEAN. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, ekosistem perindustrian, jaringan perdagangan serta kemudahan pelaburan negeri menjadi antara tarikan utama pelabur Eropah. Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, Selangor merekodkan pertumbuhan perdagangan 8% sekaligus menduduki tempat kedua tertinggi di negara ini. Projek pembinaan laluan pejalan kaki berbumbung yang menghubungkan stesen LRT Puchong Prima dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Permai dijangka bermula dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Exco Mobility Selangor Eng Zihan berkata, projek kendalian Majlis Bandaraya Subang Jaya itu bersama pemaju bertujuan meningkatkan keselesaan dan keselamatan pelajar yang menggunakan pengangkutan awam ke sekolah. Pembinaan dijangka mengambil masa kira-kira 6 bulan tertakluk kepada kelulusan pusat setempat. Perodua menyumbang 9 unit kenderaan kepada ibu pejabat polis daerah IPD Hulu Selangor dan IPD KLIA bagi memperkukuh keupayaan operasi polis di Selangor. Sumbangan menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR itu membabitkan 7 unit Perodua Ativa dan 2 unit Perodua Arus. Sumbangan berkenaan merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan Perodua dalam menyokong tugasan penguatkuasaan undang-undang awam di Selangor. Secara keseluruhan, Perodua telah menyumbang 21 unit kenderaan kepada beberapa IPD di negeri Selangor sejak tahun 2019, termasuk sumbangan terbaru berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan seorang lelaki berusia 21 tahun dan ibunya berusia 52 tahun di Kuala Lumpur bagi membantu siasatan kes ritual agama lain yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Syahzian Ahmad berkata, penahanan dilaksanakan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua individu kini disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. JAIS turut dijangka memanggil sekurang-kurangnya 14 individu lain bagi membantu siasatan kes berkenaan. Golongan muda berusia 30 tahun dan ke bawah merekodkan 65.9 juta transaksi skim beli sekarang bayar kemudian BNPL bernilai 5.4 bilion ringgit bagi separuh pertama tahun ini. Kementerian Keuangan memaklumkan jumlah itu merangkumi 37.9% daripada keseluruhan 173.9 juta transaksi BNPL di Malaysia bernilai 14.7 bilion ringgit. Setakat 30 Jun lalu, baki pembiayaan BNPL golongan muda mencecah 2.4 bilion ringgit dengan pembiayaan tidak berbayar berjumlah 96.8 juta ringgit bersamaan 4% daripada baki terkumpul. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang dan Petaling. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam jabatan bomba dan penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Melani kepada semua warga negeri Sarawak serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syarof Fazli bin Pakli dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 13 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 14 Oktober 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kediaman. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, luka dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 8 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu terkunci dan lain-lain operasi. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 84 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam yang dilaporkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 110 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

Kita lebih kuat bila bersama? Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.47 pagi. Baik, kalau anda tak boleh dengarkan kami menerusi frekuensi, anda juga boleh dengarkan kami menerusi dalam talian di RTM Klik. Betul-betul percuma. Satu dunia, ya, walau di mana saja anda berada, anda boleh bawa dengarkan suara penyampai Selangor FM dan juga semua yang ada di Selangor FM. Ini dia, pilihlah aku, Hez Hazmi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Sebab apa?
3: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
6: Polis entry, one to jaga.

Ya, itu dia baru saja berlalu, malam semakin dingin. Baiklah, kalau kita dengarkan Belanjawan 2027, pelbagai inisiatif telah pun dibentangkan, okay, dan diumumkan oleh Perdana Menteri. Dan antara golongan yang pastinya tidak terkecuali adalah penjawat awam lah, kan? Dan ini ada berita gembira lagi lah, di mana rebate 20%, okay, rebate 20% pelan langganan Panda Pro buat penjawat awam, di mana insentif rebate Rahmah Panda Pro Penjawat Awam 2026 menawarkan diskaun 20% bagi pelan langganan keahlian Panda Pro selama 12 bulan kepada penjawat awam yang boleh ditebus bermula hari ini. Dan Kementerian Komunikasi Menerusi Kenyataan memaklumkan inisiatif itu hasil kerjasama strategik antara kementerian dengan Food Panda bagi menyokong pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid ataupun HBH untuk seluruh warga perkhidmatan awam. Penawaran khas itu bertujuan memberikan kemudahan serta membantu meringankan beban kos sara hidup warga perkhidmatan awam dalam menjalani rutin kerja harian. Dan menerusi inisiatif bawah perkhidmatan payung Rahmah ini, Food Panda menawarkan diskaun sebanyak 20% bagi pelan langganan keahlian Panda Pro selama 12 bulan khusus untuk penjawat awam yang memiliki alamat email rasmi kerajaan. Maknanya kata kalau anda penjawat awam dan anda ada email rasmi kerajaan, jadi anda layak untuk menikmati inisiatif ini, okay? Dan tempoh penebusan inisiatif ini dibuka melalui aplikasi Food Panda mulai 14 Oktober hari inilah, okay, hingga 31 Disember 2026. Di mana pelaksanaan inisiatif itu juga mencerminkan komitmen berterusan kerajaan Madani bersama-sama rakan strategik sektor swasta dalam menjaga kebajikan serta menghargai sumbangan warga perkhidmatan awam yang menjadi tulang belakang pentadbiran negara.

0: Malaysia, negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia, negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya. Maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat, penggubalan undang-undang baharu atau pindaan berkaitan Akta Anti-Pencarian Sewa, Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mamanasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Negara ataupun JPPN dan juga Jemaah Menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebarang tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dadah antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan dadah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap Gabungan Pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu Baharu menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia So Woyik mara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan wartawan negara Kelet Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya 1 gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejohanan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku

0: serta kebajikan rakyat Malaysia.
1: Okey, baik, Ida. So, untuk kita memahami belanjawan 2027 ni, kita tak boleh melihat belanjawan 2027 ni sebagai satu plan perbelanjaan yang hanya terpakai untuk satu tahun saja. Sebab kita perlu melihat dalam konteks kesinambungan dasar ekonomi negara, khususnya kalau kita tengok dalam kerangka ekonomi madani yang dilancarkan pada sekitar tahun 2023. Sebab kalau saya boleh katakan, kata kunci atau sebab Ida tanya tadi gambaran. So, kata kunci yang paling penting dalam bajet 2027 ini adalah konsistensi kerajaan dalam melaksanakan dasar. Sebab penstrukturan semula ekonomi, dia tidak boleh berlaku dalam masa setahun. Begitu juga kalau kita tengok usaha meningkatkan pendapatan taraf hidup rakyat memerlukan dasar yang konsisten, pelaburan yang berterusan dan juga pelaksanaan yang berkesan. Sebab tu dalam kita tengok kerangka ekonomi madani ni, terdapat dua faktor, dua objektif utama, iaitu menaikkan shilling dan juga menaikkan lantai. Untuk bajet 2027 ni, fokus untuk saya, saya boleh katakan masih seimbang, tapi saya lebih berminat untuk berkatakan mengenai inisiatif menaikkan lantai, iaitu peningkatan darjat hidup rakyat. Sebab apabila kita bercakap mengenai pertumbuhan ekonomi 5%, katakan GDP 5%, KDNK 5%, ataupun inflasi 3%, atau kadar pengangguran 3%, adakah angka-angka ini dirasai oleh rakyat? So, itu yang kita tengok dalam bajet 2027 ni. Saya melihat objektif menaikkan lantai diberi perhatian yang lebih khusus oleh PMX. Sebab kalau saya boleh imbas semula apa yang dimaksudkan oleh PMX waktu peluncuran kerangka ekonomi madani. Menaikkan lantai ini, dia meningkatkan darjat dan kualiti hidup melalui pekerjaan yang bermakna. Lepas tu pendapatan yang lebih baik, peluang pendidikan dan kesihatan yang sama, dan kemudahan asas berkualiti. So dalam bajet 2027 ni, kita melihat pendekatan yang merangkumi pelbagai peringkat kehidupan dan juga kategori pendapatan. Contohlah, kita tengok untuk peruntukan RM16 bilion untuk STR SARA. Dia membantu isi rumah menghadapi tekanan hidup yang menekan-nekan sekarang ni, ya, kos sara hidup. So, kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 mulai Jun 2027 ni, pula dia bertujuan meningkatkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah. So, on top of this, kita boleh tengok untuk ramai Gen Z yang ada sekarang ni, dia orang berpendapat bahawa okey, tak perlu sambung belajar lepas SPM, so better jadi influencer. So disebabkan gaji yang graduate lepas habis diploma ataupun ijazah, mereka start sekitar 2000 hingga 2300 lebih kurang. So kerajaan memperkenalkan gaji minimum untuk graduan sebanyak RM2,500 sebulan sebagai permulaan. So, kerajaan juga, kalau kita boleh tengok, dia mengurangkan jangka masa menunggu. Sebab, kalau kita tengok, untuk minggu ini saja ada pemberian RM1,000 kepada pemandu teksi. So, instead kita nak tunggu tahun depan, pelaksanaan itu lebih cepat. So, yang saya boleh katakan, untuk bajet 2026 juga, kalau kita comparekan 2006 dengan 2007, untuk tekanan kos sara hidup, kita boleh cakap tentang program jualan Rahmah Madani. Sebab kalau kita tengok untuk tahun lepas, tahun ni 2026 ni, pelaksanaan dia sebanyak 23,040 lokasi. Tapi untuk tahun 2027 ni, 2027 akan datang, sasaran oleh kerajaan adalah sebanyak 35,000. So, peningkatan. Sebab kita tahu, bila ada jualan madani, harga lebih kurang, harga kurang sebanyak 15 hingga 30%. So, itu yang kerajaan nak pastikan rakyat boleh rasa bila kita cakap inflasi itu turun, betul-betul dapat beli barang dengan harganya murah.
0: Faham, baik. Tuan, mengenai ini, mengenai bantuan awal persekolahan, okey, kalau sebelum ni, tahun sebelum ni, untuk BAP 150, okey. Jadi baru-baru ni diumumkan oleh PM kita, dinaikkan sebanyak 200, okey, bagi setiap murid, dan bantuan tunai kepada golongan yang memerlukan. Jadi tuan, untuk hal inilah pada pandangan

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mendani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Alamak, rasa macam terlebihlah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Saya Alia daripada Elmina. Saya ibu kepada 3 orang anak yang bersekolah di sekolah kerajaan. Saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas kenaikan BAP daripada 150 kepada 250 bagi setiap anak mungkin nampak kecil. Tapi bagi setengah orang, membantu meringankan beban perbelanjaan. Untuk 3 orang anak, jumlah bantuan daripada 400 50 meningkat kepada 600, iaitu tambahan 150 untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kerajaan.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Muhammad Rusli bin Dolah dari Puchong ingin mengucapkan selamat Duli Perak pemerintahan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bagi Patik, rakyat biasa 25 tahun pemerintahan tuanku pastinya meninggalkan begitu banyak kenangan. Patik membesar, bekerja, berkeluarga dan membina kehidupan di negeri Selangor di bawah naungan tuanku. Terima kasih tuanku atas segala jasa dan perhatian kepada rakyat. Semoga tuanku sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, kekuatan dan usia yang panjang. Patik rakyat Selangor akan sentiasa menjunjung kasih dan menghormati tuanku. Selamat Jubli Perak tuanku. Daulat tuanku.
6: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
2: Alhamdulillah, hebat.
3: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk.
6: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15, Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
7: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar, Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Saya Siti dari Semenyih. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
4: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
3: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamed menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
4: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
3: Dato' Sri Mohamed Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak terus diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohamed Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
5: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
3: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada Majlis Peralihan Pentadbiran dan Reformasi Institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
5: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
3: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau mengingatkan bahawa daya tahan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emiriah Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Perkara dinyatakan oleh Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifa Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara S.C. Wasangari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, S.C. Wasangari akan berdepan juara bertahan Hania Al-Hamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Al-Hamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menyertai Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Saja berlalu manisnya rindu. Okey, sekarang 5.47 minit petang. Kita masih lagi dalam PM Lokal bersama saya, Cempaka. Okey, dan kita nak teruskanlah dengan satu lagi perkara yang diumumkan dalam Belanjawan 2027, iaitu berkaitan pelepasan cukai individu. Mungkin ada di antara kita kan yang tertanya-tanya di sini apa perubahan yang diumumkan dan bagaimana perkara ini memberi kesan kepada pembayar cukai. Jadi untuk tahun hadapan, antara perkara yang diumumkan ialah peningkatan had pelepasan cukai individu daripada RM9,000 kepada RM12,000. Okey, jadi macam mana nak semak pelepasan cukai yang kita layak tuntut tu? Okey, mudah saja, anda boleh layari laman web rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, iaitu HLHTN, di www.hasil.gov.my, semak senarai pelepasan cukai kategori perbelanjaan yang dibenarkan dengan syarat yang perlu dipenuhi. Pada masa yang sama juga, jangan lupa simpan resit anda serta dokumen berkaitan perbelanjaan anda, contohnya perbelanjaan untuk pendidikan, rawatan, perubatan ataupun kategori lain yang dibenarkan, tertakluklah pada syarat dan had yang telah ditetapkan. Bila tiba masa mengisi e-filing nanti, rujuk semula dokumen tersebut dan pastikan maklumat anda yang dimasukkan adalah tepat. Jangan pula semua perbelanjaan kita masukkan sebagai pelepasan cukai, okey, sebabnya setiap kategori ada syaratnya tersendiri. Okey, jadi pendengar semua, ambil peluang untuk semak dan fahami pengumuman Belanjawan 2027 ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh rujuk laman web rasmi LHDN di www.hasil.gov.my. Okey, yang penting fahami kelayakan dan simpan dokumen dengan baik supaya urusan anda, urusan percukaian kita lebih teratur.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Belanjawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
3: Assalamualaikum, nama saya Ahmad Yasir. Setelah melihat belanjawan tahun 2027 ni, saya sangat berpuas hati sebab saya sebagai cat lover, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani atas pelepasan cukai untuk kos vaksin kucing dan usaha untuk ambil haiwan angkat yang sangat-sangat meringankan beban untuk cat lover seperti saya. Tambah lagi, lepas saya cukai individu juga naik kepada RM12,000. Terima kasih Kerajaan Madani.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
5: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
6: Hai, saya Chong Bing.

0: hidup anda
1: dengan irama nasyid
0: di sesi pilihan terbaik.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Bila janji kita baru saja berlalu spin. Okey, sekarang 7.40 minit malam. Okey, dan untuk maklumat anda semua, bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, satu majlis jamuan Teh Diraja bersama rakyat akan diadakan di Padang Mahkota Istana Alam Shah Klang, dan majlis ini akan berlangsung pada dua tarikh, iaitu 18 Oktober dan 21 Oktober Rabu, bermula jam 2.30 petang hingga 5.30 minit petang kan. Jadi orang ramai yang bahasa untuk hadir diminta mematuhi etika pemakaian yang ditetapkan bagi lelaki. Pakaian yang dibenarkan adalah batik ataupun smart casual, manakala wanita hendaklah berpakaian tertib dan sopan. Dan untuk makluman anda, pemakaian baju tanpa lengan, seluar jeans serta skirt pendek yang melepasi paras lutut adalah tidak dibenarkan. Jadi kepada warga Selangor yang berkesempatan, bolehlah mengambil maklum tarikh dan ketetapan yang telah dinyatakan tadi bagi menghadiri majlis berkenaan. Layan dahulu lagu dari OAG, Generasi Ku Senang FM.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor lancar laporan bakat tempatan. Glamping jadi tarikan pelancongan Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor memperkukuh usaha menarik pelaburan menerusi pelancaran laporan ketersediaan tenaga kerja yang memberi gambaran keupayaan bakat tempatan kepada pelabur. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Hassan Azhari Idris berkata, laporan hasil kerjasama dengan Randstad Malaysia itu membantu syarikat menilai potensi tenaga kerja negeri mengikut pelbagai bidang. Laporan berkenaan dilancarkan Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan sempena Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa SIBS di Kuala Lumpur hari ini. Turut dilancarkan ialah buku promosi pelaburan dan pengiktirafan Taman Perindustrian Pilihan bagi memperkukuh ekosistem pelaburan Selangor. Destinasi glamping di Selangor terus mendapat sambutan khususnya di Hulu Langat dan Hulu Selangor yang menjadi antara lokasi pilihan pelancong untuk menikmati percutian berasaskan alam semula jadi. Pengurus Komunikasi Korporat Tourism Selangor Ahmad Nazir Tashrik Rahmat berkata, konsep glamping yang menggabungkan suasana perkhemahan dengan kemudahan moden berpotensi menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa. Menurutnya, perkembangan industri itu turut memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat menerusi penyediaan aktiviti pelancongan seperti tunggangan ATV. Selangor merekodkan 36.4 juta pelancong domestik tahun lalu, iaitu tertinggi di negara ini, sekaligus membuka peluang untuk terus memperkukuh sektor pelancongan berasaskan alam semula jadi. Sebanyak 3,747 kes jenayah seksual melibatkan kanak-kanak direkodkan di Selangor bagi tempoh 2021 hingga 2025, dengan kes amang seksual fizikal meningkat 70% sejak 2021. Sehubungan itu, Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Selangor Anfa Sa'ri menggesa pihak berkuasa tempatan menyemak rekod pesalah seksual sebelum meluluskan lesen perniagaan khususnya bagi Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau TASKA. Beliau berkata, semakan menerusi pangkalan data pesalah seksual dapat membantu menghalang individu yang mempunyai rekod kesalahan daripada mendapat akses kepada kanak-kanak. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan Negeri melancarkan Pelan Induk Pelancongan Negeri 2026 hingga 2030 dengan 9 teras strategik dan 42 tindakan pembangunan bagi memperkukuh industri pelancongan negeri. Pelan itu memberi tumpuan kepada dua hala tuju utama, iaitu menjadikan Selangor destinasi pelancongan bernilai tinggi serta merancangkan sektor pelancongan kesihatan, mesyuarat, insentif, konvensyen, pameran atau MICE serta hiburan keluarga. Pendekatan itu juga bertujuan menarik pelancong berkuasa beli tinggi, menggalakkan tempoh penginapan lebih lama dan meningkatkan impak ekonomi kepada negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor menyerbu dua premis di Klang dan Setia Alam yang disyaki terbabit dalam penjualan barangan menggunakan cap dagangan tiruan. Serbuan melibatkan sebuah premis kediaman yang dijadikan pusat penjualan aksesori telefon berjenama serta sebuah gudang penyimpanan dan penjualan produk penjagaan diri. KPDN Selangor memaklumkan dua tindakan kes diambil mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tentang nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh, tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah, yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai, tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan di Pavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak teh puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki, kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh napa sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia keluar pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Cara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam takbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1,000,000 bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal, Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabtu 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang diharapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Beluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecakapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really getting in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal dan jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
2: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru, termasuk dalam penggunaan teknologi bagi kecerdasan buatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Katanya kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergula lelaki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kam Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia Suho Yi, bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Lai Jimmy turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-15, 21-13. Speedy Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM pada 20 kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Seri Subahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecekapan kaki tangan. Malaysia Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kejohanan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: Malang 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya, Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda, ada Remy 78, Roy, R, R,

0: Pahlawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: nyanyian daripada gandingan adik-beradik Amira Othman dan juga Irfan Haris dengan tajuk lagunya Rasa dan Takdir. Dan sekarang ini anda masih lagi dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, cerita Rasa dan Takdir. Malam-malam anda tidur ataupun anda berada dekat rumah, anda rasa tak sejuk-sejuk, anda rasa tak dekat dekat luar tu hujan. Di mana ada 6 daerah di negeri Selangor ini dijangka dilanda ribut petir semalam, hujan lebat dan angin kencang sehingga jam 1 pagi. Awak perasan ke tak?
2: Tengah malam dah tak hujan dah. Dia awal sikit.
0: Nah, itu kat tempat awak lah. Kalau macam kat tempat saya, tengah malam baru mula. Okay. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran itu melibatkan Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Dan menurut Met Malaysia juga, amaran sama turut melibatkan seluruh kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta beberapa kawasan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor.
2: Amaran itu turut dikeluarkan bagi Bentong di Pahang serta Tangkak dan Muar di Johor.
0: Okey, dan Met Malaysia juga memaklumkan amaran ribut petir dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda hujan berintensiti melebihi 20 mililiter sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan lebih sejam. Jadi kepada anda mungkin pagi-pagi ni boleh keluar dulu tengok kot-kot ada yang tergebang ke, ada bumbung ke, dan tolong berhati-hati juga. Sebab bila ada amaran ribut petir begini, bila anda awal-awal pagi ni kan gelap lagi. Kalau awak keluar tu takut-takut ada benda asing atau
2: benda asing tengah jalan.
0: Ada betul. Halangan di tengah jalan betul, tu betul. Jadi tolong alert juga.
2: Betul, pagi tadi pun memang banyak lah
0: daun-daun kering,
2: macam sampah-sampah tengah jalan tu.
0: Betul.
2: Dia bermaksud malam tadi hujan lebat dan angin kuat lah.
0: Okay. Jadi ada jalan raya ataupun laluan-laluan yang masih lagi basah, masih lagi licin, jaga had laju yang telah ditetapkan. Hati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Selepas ini Al-Kisah menanti. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau,
4: akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam Wak dah puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah.
0: Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam Wak dah puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalu-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebo. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Falina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online di mana mereka tidak cukup peranti. Hari ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menjambatkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan jerbu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi, di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah. Mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani jerbu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerbu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia berkenan mengurniakan 73,000 pelituk muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelituk muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofia Negeri Johor.

Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: Si Haziqin dengan tajuk lagunya Minta Ampun, Mohon Ampun. Kalau lupa bagi signal tu minta ampun. Kan? Jadi kepada yang membawa kenderaan sendiri tu, yang sedang memandu sekarang ni, kalau nak belok ke kiri ataupun ke kanan tu, nak menukar lorong ke, tolong bagi signal lah. Begitu juga yang kita ni, memperingati sama-sama kita lah. Awak nak orang bagi signal, tapi awak sendiri kalau nak belok pun tak bagi signal pun tak boleh juga. Kita bukan nak cakap gurau-gurau ni, kita benda ni bab serius. Sebab serious, benda ni serious berkenaan dengan keselamatan. Daripada kalau awak tak tahu nak bagi signal, nanti orang tak perasan awak nak berbelok, dah tercium pula belakang kereta tu. Itu yang kita tak nak tu pagi-pagi ni. Okay, selamat pagi diucapkan kepada anda. Selepas ini kami nak bawakan untuk anda
1: Sembang tu Set.
0: Okey, bagi harian terakhir Sema Tu Sen bagi minggu ini, Isnin hingga Khamis, kami akan bawakan satu topik yang menarik, Sembang Tu Sen, untuk anda respon, untuk anda berikan pendapat, untuk anda berikan pengalaman, kongsikan pengalaman anda. Sema Tu Sen, hari ini saya beri penghormatan kepada Ad lah, sebab hari ini dia temankan saya, jadi saya bagi dia pilih lah topik untuk kita bincangkan pada hari ini, Ad.
2: Ya, jadi topik hari ini yang saya nak ajak anda berbincang, bersantai-santai dengan kita.
0: Okay.
2: Kalau telefon tertinggal di rumah seharian, boleh bertahan atau tidak?
0: Awak macam pengalaman semalam ni. Itu pengalaman sendiri tu, kan, kau pinjam cerita ni?
2: Pernah jadi, tapi bukan semalam.
0: Okay. Semalam. Boleh ke tak boleh cerita dia?
2: Boleh. Boleh.
0: Jangan cekil-cekil aku. Cakap boleh-boleh.
2: Boleh. Sangat boleh.
0: Okay.
2: Dan saya rasa
0: lagi
2: saya
0: tenang.
2: Saya rasa saya hidup kembali pada tahun 2000.
0: Eh, 2000 dah telefon.
2: Memang dah telefon. Awak tapi lah, waktu tu bekerja. Bekerja tak memerlukan sangat. Peranan telefon tu tak masih tak besar lagi.
0: Okay.
2: Dia masih SMS, just SMS dengan call saja. Kan? Cuma sekarang mungkin kalau tertinggal susah. Kan?
0: Arahan semua dalam tu.
2: Arahan semua masuk dalam telefon kan? Macam mana dengan awak? Pernah?
0: Saya pernah.
2: Pernah?
0: Tapi saya rasa saya tak boleh kot. Saya tak boleh sebab duit semua dalam tu. Semua duit.
2: Yelah, e-wallet apa semua.
0: Maklumat semua dalam tu. Saya ni kalau ni, kalau tak ada telefon ni, totally hilang. Orang tak boleh nak detect saya kat mana.
2: Yelah tu.
0: Saya pun tak nak lah belajar-belajar ada telefon kedua. Telefon kedua kan yalah, jadi bahaya kan. Okay. Jadi yalah, kalau macam saya tak boleh. Kalau awak okey lah.
2: Tapi sekarang tak boleh dah kot.
0: Sekarang tak okey lah. Okay.
2: Bahaya juga. Pasal kita nak tahu perkembangan anak kita, kan, wife kita.
0: Tapi awak kalau tertinggal telefon tu, nombor telefon wife, nombor telefon rumah, ingat?
2: Alhamdulillah.
0: Ingat lah?
2: Tak.
0: Oh my god. Sebab tu lah, sebab tu lah saya tak okey.
2: Kan?
0: Nombor-nombor tu kadang-kadang saya terlupa kan. Atau tukar dua ke depan, enam ke belakang.
2: Yelah tu. Betul tu.
0: Tambah panik kan. So kalau saya tak boleh, kalau awak pun, kalau waktu sekarang ni tak boleh
2: Tak boleh dah.
0: Dulu boleh lah.
2: Dulu boleh.
0: Dulu kau jangan cerita.
2: Dulu masa bujang boleh.
0: Dulu kau jangan cerita. Aku keluar-keluar perut mak aku pun tak ada telefon.
2: Jangan
0: okay
2: gitu
0: je.
2: Jangan gitu tuan.
0: Okay, itu pendapat kami. Anda macam mana pula?
2: Anda boleh kongsikan WhatsApp kita, WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425 ataupun
0: hubungi kami di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Topik kita hari ni,
2: Topik kita hari ni, kalau telefon tertinggal di rumah seharian, boleh bertahan atau tidak?
0: Okey, terus dengarkan Selangor FM.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, Prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.